0: Kaže, 9 džišek dan za ide tak ti bani što da obmek što ku drapa gniša da se bitan dan džišu agnopte. No, da i stel giba i hedi cimuni cenze da bune bih ti ban hed cimutin džišu od zet še bjad se dvi ik skun dih tagan giba. Dvi ik skun giba pši šeka nema gaj džiwen tga bhenski šutin niš no džiš pšu špom nema datska da kne bjopsk. Čo tak ši dvi izgat ti dvi wasa bju giba. Why wasas kind of skull giba ni tat nekad osce tak ne bjopsk. Chesibi women ji east me ne gnop te nodin ji shu have me men I hear tsamuni tsen and demaga chuwen the gabahanski shuten han stum no de shagne no tris pshuo spum na no shabde dak ne bjopsk to dak shu we zaba ja tris nak te adu bun buit ki ban he me men gi bat gut zamon ek te do bun buit na zamot na pta da beskade te do hiek skundi takt ja vez maga hen chuwen the gabahanski shuten and ni tat ne yana no zadak ne bjopsk LG4 can you upscale on the chicken again opting no doing this show here it's tell you about the money then hey you guys snagging on this scope that is had that stood on the numbers so it's show and get shot and it's not just pure spump in the big show shabs that can have jobs so that should get that the moon heck a show and grab a hand get shot and it's not just pure heck Nid at nebyg siabdyd ac nebiobsg. Gael wad ygymad wy Shefferville heg nop dein i'r gyban jyso sia i ac sgwndi ag nio heg a'n stymdol percent mae gysna i'n dweud jewi dymwn i'r gyban jyso i'r sgwp ta di sgai den heg a ne mae gybiobsg heg nop dein o da sgwp neu nis nhw dweud ag nio heg a dod ag sydd gyda i ac sgwndi ag nio gyda osymdol percent mae gysna i'n dweud dymwn i'r gyban i'w dweud stwyt nio nym sgwp ap ta di sgai den nid at ne nes siabdyd ac nebiobsg wy mo ta si manual la tuk heg nop dein o di ddeg gyban gydag zmwn, ewa gydag gydag stwyd yn rydyn am stwyd sgwp da di sgredin, ac a siawn ti gysw hwtyn nis nhw ti gysw pwysio gyba, ac a sbwm na nis nhw beig zed ac nebio obs, gydag dag sydw sad gyda i yw gysgwn deit agen, na am dyn nhw percent, mae gysgwn deit agen zewyd gyba i abod sic a ni dad ne, beig siab zed ac nebio obs, gwas wan y pi OJ mysys ni sbwm o gnop deun o dwi'n gysw drow dag sydd, a'n gysgwn drow dag sydd, a'n gysgwn drow dag sydd, Dyma gael hyn. Siawn dy gael hyn sy'n siwtyn gyda nis nhw sy'n siwtyn. Dwi'n dag sydd wedi gyda dymwnio i abod sy'n gael hyn sy'n siwtyn nis nhw sy'n siwtyn. Ni dat neu beig stawd y dyg yn heb iobsg. Wys gael hyn sy'n nemys gael gynnaf dyn nhw da dymwnio sy'n gyda me god sy'n da nema gael hyn. I diwedd yn gael hyn sy'n siwtyn. Neu'n dyn nhw'n deisio gyda dos yn dod sy'n siwtyn. Ti'n gwybod yn siw. And Joe Daxa dweud gyda dymwn, bwyn y bwyt gyda'n hei dymwn y bwyt. And neu'n mynd o'n dweud sy'n siw. Di dad neu beig sy'n dweud yn hebio. Os gyma teg i mi yn opdyn nhw, di stel gyda dymwn i ddyn, me gwrdd. Yn stym nhw'n deisio gyda neu'n mynd o'n siw eid ze gyda. And ni beth sy'n neu'n dadag ni ddyn hebio. Joe Daxa dweud gyda bwyn y bwyt neu dymwn y bwyt. And Ei, o gael ni dad neu hyn yn oed ydych yn hebio. Sgeg a sanatio fel dor Amos yn gynnaf dyn oed gyda dymwn i ddew i ba. Ne mae gael hyn. Dwi wedyn tan y gael hyn sy'n gysio hwtyn ni o'n stym nhw'n ddech ag niaim nhw'n ddech chi'n siw e'n ddech. Ec a beth sy'n nad ni siab ddech yn hebio. Sgeg o ddech sydw i ddech yn bwyn y bwyt yn hed zymwt. Ed dwi ac sgwn ddech ddech ddech i ba. Ni dad neu mae ddech ddech yn hebio. And o ddew i ei O bejuan yn opeg nod i ddech chi bod dymwn i ddyn. And na gael bod hens gysio hwtyn nis nhw ddech chi'n siw e. Ec a nes gwb da ddech chi'n siw e bai e. An ddech chi'n nis siab ddech yn heb iobsg. Jo ddech chi'n dwi ddech gyda dymwn i'w. And na gael bod hens gysio hwtyn nis nhw ddech chi'n siw e. Bi hym ddech chi'n nymdyn nhw. En ni dat neu yna nhw ddech yn heb iobsg. Ec o dwi moli a chi'n opeg nod o siad gyda i yw sgwnd i ddegyn. Ec a nymdyn nhw percent mae gysio nag yn ddewi dymwn i ddech chi a. And then my guy showed the Gabahanski shooting. Stumped no, they shag named no, just sure, spump, then is no big to the Knebiobsk. Joe Dax should give away, he still gets the Yuks Konditagan, Kiddishnag, my Jerry, some of the Whitkey band, stumbled no percent each still. The Gabahanski shooting, Nish no, just sure. A can it at the subject of Knebiobsk, my guy show it, Madrid, and the attack, and the Z town not ail my good now, Molly at.
1: Wajje Devra Cotterais ni wasan pino chin ni meten hockey me den. Hagen og ganz nu ak CBC North.
0: So it matter do in today indigenous history do ang giba guys speed in the wood that o ig not they not giba megon even bisam nish no nish ke nish no nish ke said dai na ti sigat ke be Kadishrad. And I know Shab Bigstem Lunyag said Sustasun, Egid Canadian government, Gesha mandated each day by the Uyga Indian Act, the Kiba, Udit Agnopte not Kiba, outlaw, Uyga ceremonies, Agnotenko, Magnu traditional gatherings, Magnu powwows, Magnu Sundance, Egengesh Naktiba, Uyga Canadian, Uyga government, Chazma, Gesha Witakiba, Edish na nidi bandita iu jedisha gnoh tegnid gemnio nge wishwon edushka deskmaka he isna nge hetaknen he jisha uga gnoh tegnod da he pixto shab nish pixto shab nye imbno bege sed giba eskiba isha jisha mbitsen ga eu ge he today in world history gnoh tegnod da he Uge Bigsto Shabban Stum no Nusht Gested Wiley Post Hengesh Naksia Jisha Jishad News Jish Big Shudgen Jishabum Hadut Nen Uyugam Segesh Kum Gaida Sio Enga Gaidagno Da Jigada Yananel Jishagotishad Jish Jitan Huitsegi Banyo Segesh Kum Gaidu Sio Jishabubam Hat Sogan Yugesh with Madagat Indigenous History Eumaga World History.